0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

0: dobrog zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

Radio hitova. Otvori mi svoja vrata. Ja sam čovjek koji kuca. Radio hitova. Radio hitova, tim radio.

0: Kali stolica. Kali me. Špoli garden
1: jedina. Dobro jutro. Želi vam Tim Radio.
2: Pozdrave iz Mačve šalje vam Tim Radio.

0: Kilo zvuka. Nahranite uši kvalitetnim zvukom. Noviteti, stariteti, mala radnja dobrog zvuka.
1: Team Radio 97,4 MHz.

0: Radio Team. Team. Team. Team. Team. Team.
1: U Lipolist je stigla vest nova. Otvoren je tehnički pregled i agencija Jova.

0: Hit. Dana, Tim Radija. Hit Dana, Tim Radija.
1: Sponzor Hit Dana, Gordanić, Novo Selo.

tako, doćuš mi u san, da ti još jednom ispričam kako me boliš svaki dan, da još se vinom trujem kad god ti ime čujem.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Samo sreću u zajedničkom životu Vladimiru Simiću i Maji Jović želi deda Laza sa porodicom.

0: specijalne želje i pozdravi.
1: Sinu Vladimiru Simiću iz Ribara sretno sklapanje braka sa Majom Jović iz Prnjavora i samo sreću u zajedničkom životu žele majka Anastasija i otac Mido.